0: interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Let's go. Šis ir Radio Superhits.
2: Radio Superhits.
1: Piedāvā EHR.fm.
3: This is George Ezra.
4: Hey, this is Rihanna.
3: We are BTS.
5: It's Tolo. What's up, guys? It's Doja Cat.
6: Superhits. Batsy featuring Camila Cabello. Beautiful. Hey.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: leave us. Šeit skan mūzika no 90. Līdz šodienai.
1: Priecājies par mūziku, ko mīli visu dienu, katru dienu.
0: Superhit!
1: One Direction, Story of My Life.

0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelks savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt par telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Šis ir Radio Superhits.
5: Radio Superhits.
4: Piedāvā ihr.fm.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: 90. līdz mūsdienām. Radio Superhits.
1: Chappelle Roan. Good luck, babe.

0: rīta programmā.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
2: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Šis ir Radio Superhits.
5: Piedāvā EHR.fm.
4: Dziesmas, kas liek justies labāk.
5: No 90. Līdz mūsdienām.
4: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
5: Laikaziņas.
6: Šodien Latvijā daudz viet garāms lietus, vietām arī pērkona lietus gāzes. Rietumu vēži 2 līdz 7, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra tikai 15-20 grādi.
5: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
4: Tavi mīļākie mūziķi.
7: Yo, it's Billie Eilish.
8: It's Hozier.
9: What's up, it's Sabrina Carpenter.
4: Tikai
5: Radio Superhit.
10: Jonas Brothers and Marshmello. Leave before.

0: 90. Līdz mūsdienām.
1: Radio Superhits.
2: Dua Lipa, Houdini.

Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā. Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Klausies EHR ar satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas. Darbadienās kopā ar autostiklu uzstādīšanas un remonta līderi Carglass.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Veikala kase.

0: rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Swim.

0: 6:29. Šis ir Radio Superhits.
1: Piedāvā EHR.FM
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
1: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
1: Laikaziņas.
2: Šodien Latvijā daudz viet gaidāmas lietus, vietām arī pērkona lietus gāzes. Rietumu vēži 2 līdz 7, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra tikai 15-20 grādi.
1: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Mosties ar Superhits.
3: I love waking up to the radio because it sets the tone for my day. It's like a daily dose of positivity.
4: Labrīt, laiks celties.
0: Asaf Avidan and the Mojos. One day.

0: un 38 minūtes. Turpinājumā.
1: Next.
2: Olivia Rodrigo. Vampire.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: Mosties ar dziesmām, kas liek justies labāk. Superhits.
2: Olivia Rodrigo. Vampire.
7: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built off people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
2: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Šis ir Radio Superhits.
5: Piedāvā EHR.fm.
4: Dziesmas, kas liek justies labāk.
5: No 90. Līdz mūsdienām.
4: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
5: Laikaziņas.
4: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
6: Šodien Latvijā daudz viet gaidāmas lietus, vietām arī pērkona lietus gāzes. Rietumu vēži 2 līdz 7, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra tikai 15-20 grādi.
5: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
4: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. Satiksmes ziņas kopā ar autostiklu uzstādīšanas un remonta līderi Carglass.
7: Sakarā ar koncerta norisi BTA Daugavas stadionā rīt 5. septembrī no 2021:45 uz stundu tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme stadiona ielā posmā no Pērnavas ielas līdz Augšielai un Augšielā. Saistībā ar siltumtīklu pārbūves darbiem no 7. Līdz 18. septembrim tiks ierobežota satiksme Rīgā Doma laukumā posmā no Jaunielas līdz Šķūņu ielai. Saistībā ar mūsdienu amatniecības tirgus noris Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, šajā nedēļas nogalē 5. un 6. septembrī atļaus novietot transportlīdzekļus uz Brīvības gatves brauktuves nomales posmā no tilta pār Jūklas kanālu līdz brīvdabas muzejam abos virzienos.
4: Satiksmes ziņas kopā ar Carglass.
8: Carglass remonts, Carglass maiņa.
9: Akciju sabiedrība. Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskā darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
10: Hey guys, what's up? We are the Jonas Brothers.
11: Hi, I'm Rosé.
4: Radio Superhits.
12: Alan Walker and Ava Max. Alone.

Konkurencīgs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 7:12. Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeni.

0: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstamu ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV?
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV! Nintendo Switch no TixiPay un dāvanu kartes no Mēness aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mega LV!
2: Skola sauc?
3: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
2: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
3: Lielā skolas izpārdošana.
2: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
3: Tikai 99 eiro.
2: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
3: Viss skolai par super cenām.
2: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
3: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana.

0: Šis ir Radio Superhits.
1: Piedāvā EHR.FM
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
1: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
1: Laika ziņas.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
2: Šodien Latvijā daudz viet gaidāmas lietus, vietām arī pērkona lietus gāzes. Rietumu vēži 2 līdz 7, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra tikai 15-20 grādi.
1: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Dzintra, Dzintara un Dzintars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Mosties ar mums!
1: Radio Superhits!
4: Ryan Adams, Cloud No. 9.

0: 7:38 minūtes. Turpinājumā.
1: Next.
2: Bika. Relax. Take it easy.
1: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti sejas micelārajam ūdenim Garnier dažādi veidi 400 ml 50% atlaide. Mutes kopšanas līdzekļiem Colgate 50% atlaide un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Rimi.
3: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
4: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
3: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
5: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
6: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
7: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
8: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
9: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Bauruk mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk būvē droši.
10: Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
11: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank katru otrdienu.
12: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
13: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
14: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
15: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.

0: 7:48 minūtes.
1: Iegūsti pārliecību ar Ergo mūža pensiju. Vai esat aizdomājušies par to, ka pensionēšanās ir ne tikai finanšu, bet arī dzīvesveida pārmaiņas? Cilvēki bieži izmanto šo laiku, lai veltītu vairāk uzmanības ģimenei, veselībai un savām interesēm. Tieši tādēļ ir tik svarīgi laikus plānot savas finanses. Iegūsti pārliecību ar Ergo mūža pensiju.
2: Ome, es krāju datoram.
3: O, tas ir forši.
2: Vai tu arī kaut kam krāji?
3: Vairs nē, es jau savu sakrāju strādājot.
2: Un tagad?
3: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
4: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
5: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
0: Radio Superhits visā Latvijā. Superhits rīta programma.
6: Ora Dion, Geronimo.

0: 7:56 minūtes. Super hits. Turpinājumā. Next. Pink featuring Lily Allen. True love. Back to city. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
0: EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
2: Eiropas Savienībā turpmāk tādus apzīmējumus kā gaļa, bekons, steiks un filēja nedrīkstēs izmantot augu izcelsmes produktiem. Jaunās prasības sāks piemērot 2029. Gada augustā, lai pircēji pēc nosaukuma varētu skaidrāk atšķirt gaļas produktus no to alternatīvām. Ražotājiem un tirgotājiem dots vairāku gadu pārejas periods, lai pielāgotu produktu nosaukumus, marķējumu un iepakojumu ziņo LSM. OpenAI izstrādā sistēmu, kas nepieciešamības gadījumā varētu automātiski apturēt mākslīgā intelekta rīku darbību, uzņēmums paziņojas ASV likumdevējiem. Drošības pasākumi tiek pastiprināti pēc tam, kad testā viena no uzņēmuma autonomajām sistēmām izkļuva no kontrolētas digitālās vides, piekļuva internetam un uzlauza uzņēmuma Hugging Face sistēmas. OpenAI sola stingrāk kontrolēt šādu sistēmu darbības un piekļuva internetam, ziņo Reuters. Vācijas pilsētā Minhenē netālu no aizsardzības uzņēmuma Rode un Švarts galvenās mītnes būvlaukumā iemestas vairākas degbumbas. Viena no tām izraisīja ugunsgrēku, taču nopietni postījumi nav nodarīti. Policija pieļauja, ka uzbrukuma mērķis bijis aizsardzības uzņēmums un izmeklē iespējamu politisku motīvu. Saistībā ar notikušo aizturēti divi Bulgārijas pilsoņi, ziņo LSM.
0: Tās bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
4: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
5: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
6: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
0: Šis ir Radio Superhits.
7: Piedāvā EHR.fm
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
7: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
7: Laikaziņas.
0: Kopā ar akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. LKPP LV.
2: Šodien Latvijā daudz viet gaidāmas lietus, vietām arī pērkona lietus gāzes. Rietumu vēži 2 līdz 7, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra tikai 15-20 grādi.
7: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
1: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: What's up everybody? This is Ariana Grande.
9: Hey guys, it's Benson Boone.
10: Hey, this is Pink. This is my station.
1: Radio Superhits visā Latvijā. Pink featuring Lily Allen, True Love.

0: laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas. 8:10. Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Enerģija tev un tavam auto Viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kulta enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada – izdevīgi apstāties.
2: Pārmērīgā enerģijas dzērienu lietošanai negrib vienam. Augs kofeīna saturs. Nav ieteicams bērniem un grūtniecēm vai sievietēm, kas varo bērnu ar krūti.
0: Lieliska mūzikas izvēle no rītiem.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
2: Iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Golding. Lights. I had

0: 28 minūtes. Šis ir Radio Superhits.
1: Piedāvā EHR.fm
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
1: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
1: Laika ziņas.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
2: Šodien Latvijā daudz viet gaidāmas lietus, vietām arī pērkona lietus gāzes. Rietumu vēži 2 līdz 7, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra tikai 15-20 grādi.
1: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. Pirmais uzkrājums reti sākas ar lielu summu. Parasti tas sākas ar dažiem centiem. Citadeles C Smart karte jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt māca ne tikai tērēt, bet arī krāt. Ar gudro krājkasi lietotnē katrs pirkums nopaļojas, bet starpība automātiski nonāk uzkrājumā. Un uzkrātais pat pelna gada procentus. Mazi soļi, kas laika gaitā pārvēršas lielos mērķos. Noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV. Šķiet mana Citadele. Tiešām mana. Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Dzintra, Dzintara un Dzintars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. Pozitīva enerģija darbdienu rītos. Superhits rīta programma.
4: Snow Patrol. Called out in the dark.

0: 21 minūte.
1: Svin dzimšanas dienu. Spēlē un laimē atlaidi līdz 40% rotaslietām. Given veikalos un Given LV. Tikai septembrī.

0: uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
1: Neizslēgts kludeklis?
0: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
2: Brilles Filman.
0: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
3: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.

0: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
2: 8:52. Super hits. Robin Schulz featuring Kiddo. All we got.

0: 57 minūtes.
1: Givens svin dzimšanas dienu. Spēlē un laimē atlaidi līdz 40% rotas lietām. Given veikalos un Given LV tikai septembrī.
0: Pēc brīža atskats pagātnē.
2: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti sejas micelārajam ūdenim Garnier dažādi veidi 400 ml 50% atlaide. Mutes kopšanas līdzekļiem Colgate 50% atlaide un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Rimi.
3: Sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzkopēja gan ātri.
5: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
0: EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
6: Eiropas Savienībā turpmāk tādus apzīmējumus kā gaļa, bekons, steiks un filēja nedrīkstēs izmantot augu izcelsmes produktiem. Jaunās prasības sāks piemērot 2029. Gada augustā, lai pircēji pēc nosaukuma varētu skaidrāk atšķirt gaļas produktus no to alternatīvām. Ražotājiem un tirgotājiem dots vairāku gadu pārejas periods, lai pielāgotu produktu nosaukumus, marķējumu un iepakojumu ziņo LSM. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs paziņojas par atkāpšanos no amata uzņemoties politisko atbildību par pārkāpumiem aizsardzības nozarē. Skandāls iztēlās pēc tam, kad atklājās, ka Igaunija avansā samaksājusi 70 miljonus eiro par Ukrainai paredzētu munīciju Indijas uzņēmumam, kuram nebija pieredzes šādos darījumos. Par konstatētajiem pārkāpumiem sākts arī krimināla process, ziņo Delfi. Ano brīdina, ka pasaulē stācies īpaši spēcīgs El Niño, kas varētu būt spēcīgākais vairāk nekā 70 gadu laikā. El Niño ir dabiska parādība, kad klusā okeāna tropiskajā daļā ūdens kļūst siltāks nekā parasti, ietekmējot laikapstākļus daudz vietu pasaulē. Tā ietekmē vienos reģionos pieaug sausuma un mežu ugunsgrēku risks, bet citos spēcīgu lietovu plūdu un vētru iespējamība. Prognozēts, ka šis El Niño varētu turpināties vismaz līdz nākamā gada februārim, ziņo BBC.
0: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
7: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju, tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
8: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
9: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
10: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
0: Šis ir Radio Superhits.
1: Piedāvā EHR.fm
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
1: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
1: Laikaziņas.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
6: Šodien Latvijā daudz viet gaidāmas lietus, vietām arī pērkona lietus gāzes. Rietumu vēži 2 līdz 7, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra tikai 15-20 grādi.
1: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. Visi tavi mīļākie mūziķi.
11: Hey guys, I'm Benson
12: Hill. Hi, I'm Lil Young.
13: This is Billy Eilish.
14: This is Chapel Round.
15: Teddy Swims. This is my station.
1: Radio Superhits.
0: Atskats pagātnē. Populārākie 2000. Gadu hīti šajā nedēļā. 2021. Gads.
16: Galantis and David Guetta featuring Little Mix. Heartbreak Anthem.

0: populārākie 2000. Gadu hīti šajā nedēļā. 2021. Gads.
1: Lil Nas X, Montero, Call Me By Your Name.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaide! Vairāk informācijas par Vieda Latviju lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties!
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Dzintra, Dzintara un Dzintars.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. 9 un 29 minūtes.
3: Calvin Harris and Sam Smith. Promises. Are you drunk?

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Weekend featuring Daft Punk. Starboy.
4: I'm a starboy.
5: Eirobums, Eiroaptiek LV, ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!

0: ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, interjera precēm, spoguļiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
3: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
4: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 9:51 minūte. Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeni.

0: klasiska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
2: Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together.

0: minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā.
2: Next.
3: Kygo and Imagine Dragons, born to be yours.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Gorenji leduskapis 336 litri, 349 eiro. Stolar mikroviļņu krāsns 59,99. Xiaomi rokas putekļu sūcējs tikai 69,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smartlet biedriem.
2: Mana diena ir pilna izaicinājumu. Bet šeit es varu uzelpot un ieklausīties sevī. Un es nāku pēc tās sajūtas, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
5: Skola sauc?
6: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
5: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
6: Lielā skolas izpārdošana.
5: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
6: Tikai 99 eiro.
5: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
6: Viss skolai par super cenām.
5: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
6: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
7: Desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tās ir aizraujošas 3 stundu rogainīga sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē Rogainīga LV Onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federāciju padome.
8: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
9: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
10: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
11: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
12: No 26. augusta līdz 8. septembrim maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 € un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 €.
13: Loterijas atļaujas numurs 9053.
14: EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
15: OpenAI izstrādā sistēmu, kas nepieciešamības gadījumā varētu automātiski apturēt mākslīgā intelekta rīku darbību, uzņēmums paziņojas ASV likumdevējiem. Drošības pasākumi tiek pastiprināti pēc tam, kad testā viena no uzņēmuma autonomajām sistēmām izkļuva no kontrolētas digitālās vides, piekļuva internetam un uzlauza uzņēmuma Hugging Face sistēmas. OpenAI sola stingrā kontrolēt šādu sistēmu darbības un piekļuva internetam, ziņo Reuters. Ano brīdina, ka pasaulē sācies īpaši spēcīgs El Niño, kas varētu būt spēcīgākais vairāk nekā 70 gadu laikā. El Niño ir dabiska parādība, kad klusā okeāna tropiskajā daļā ūdens kļūst siltāks nekā parasti, ietekmējot laikapstākļus daudz viet pasaulē. Tā ietekmē vienos reģionos pieaug sausuma un mežu ugunsgrēku risks, bet citos spēcīgu lietovu plūdu un vētru iespējamība. Prognozēts, ka šis El Niño varētu turpināties vismaz līdz nākamā gada februārim, ziņo BBC. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs paziņojas par atkāpšanos no amata uzņemoties politisko atbildību par pārkāpumiem aizsardzības nozarē. Skandāls izstēlās pēc tam, kad atklājās, ka Igaunija avansā samaksājusi 70 miljonus eiro par Ukrainai paredzētu munīciju Indijas uzņēmumam, kuram nebija pieredzes šādos darījumos. Par konstatētajiem pārkāpumiem sākts arī krimināla process, ziņo Delfi.
14: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas hitu radio.
16: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
17: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
18: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
19: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
20: Šis ir Radio Superhits.
21: Piedāvā EHR.fm.
20: Dziesmas, kas liek justies labāk.
21: No 90. Līdz mūsdienām.
20: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
21: Laikaziņas.
20: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
22: Šodien Latvijā daudz viet gaidāms lietus, vietām arī pērkona lietus gāzes. Rietumu vēži 2 līdz 7, brāzmās līdz 14 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra tikai 15-20 grādi.
21: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
20: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Ariana Grande. Hate that I made you love me.
1: Back to city. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piektdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
4: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.

0: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums. Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
3: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums.

Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.

0: tava sirds zied līdzi. No 90. līdz mūsdienām.
1: Šis ir radio superhits.
0: Mike Posner. Cooler than me.

0: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardus ēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Dzintra, Dzintara un Dzintars.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. 10 un 34 minūtes.
3: Robin Schulz, Better Times.

0: mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā.
2: Next.
1: Take that. Patience.
3: Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbanku. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
4: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbanku katru otrdienu.
5: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti.

0: punkts live.
1: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrakls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos, tirdzniecības centrā Spice Life, Sāga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavs uzvars.
2: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69 kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. Eiro 39. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat 2,69 un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem Kitty Meow. Vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
6: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
7: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?

0: 10 un 52 minūtes.
1: Iegūsti pārliecību ar Ergo mūža pensiju. Tev jāatceras, ka strādājot un veicot sociālās iemaksas, dzīves laikā mēs katrs krājam kapitālu otrajā pensiju līmenī. Ejot pensijā ir svarīgi pieņemt pārdomātu lēmumu par tā izmantošanu. No tām būs atkarīgs tas, kā pavadīs lielu laiku savas dzīves. Iegūsti pārliecību ar Ergo mūža pensiju.
2: Ome, es krāju datoram.
3: O, tas ir forši.
2: Vai tu arī kaut kam krāji?
3: Vairs nē, es jau savu sakrāju strādājot.
2: Un tagad?
3: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
4: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
5: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
6: Jonas Brothers. Waffle House.

0: mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Summer. Back to friends.
4: EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
5: Vācijas pilsētā Minhenē netālu no aizsardzības uzņēmuma Rode un Švarts galvenās mītnes būvlaukumā iemestas vairākas degbumbas. Viena no tām izraisīja ugunsgrēku, taču nopietni postījumi nav nodarīti. Policija pieļauj, ka uzbrukuma mērķis bijis aizsardzības uzņēmums un izmeklē iespējamu politisku motīvu. Saistībā ar notikušo aizturēti divi Bulgārijas pilsoņi, ziņo LSM. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs paziņojas par atkāpšanos no amata, uzņemoties politisko atbildību par pārkāpumiem aizsardzības nozarē. Skandāls iztēlās pēc tam, kad atklājās, ka Igaunija avansā samaksājusi 70 miljonus eiro par Ukrainai paredzētu munīciju Indijas uzņēmumam, kuram nebija pieredzes šādos darījumos. Par konstatētajiem pārkāpumiem sākts arī krimināla process, ziņo Delfi. Ano brīdina, ka pasaulē sācies īpaši spēcīgs El Niño, kas varētu būt spēcīgākais vairāk nekā 70 gadu laikā. El Niño ir dabiska parādība, kad klusā okeāna tropiskajā daļā ūdens kļūst siltāks nekā parasti, ietekmējot laikapstākļus daudz viet pasaulē. Tā ietekmē vienos reģionos pieaug sausuma un mežu ugunsgrēku risks, bet citos spēcīgu lietu, plūdu un vētru iespējamība. Prognozēts, ka šis El Niño varētu turpināties vismaz līdz nākamā gada februārim, ziņo BBC.
4: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
6: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
7: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
8: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Šis ir Radio Superhits.
2: Piedāvā EHR.fm
4: dziesmas, kas liek justies labāk.
2: No 90. Līdz mūsdienām.
4: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
2: Laikaziņas.
4: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
9: Šodien Latvijā daudz viet gaidāms lietus, vietām arī pērkona lietus gāzes. Rietumu vēži 2 līdz 7, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra tikai 15-20 grādi.
2: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
4: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. Šeit visi tavi favorīti.
10: Right here, right now.
11: What's up, y'all? This is Jelly Roll.
12: Hey, I'm Gracie Abrams.
13: Teddy Swims.
14: Hey, this is Pink.
4: No 90.
15: Do it like this.
4: Līdz mūsdienām.
2: Radio Superhits.
3: Somber, back to friends.

Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 11:11. Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeni.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
2: Ar ko sākt? Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank – gudra ideja. Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
3: Eirobums, Eiro aptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiro aptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturu pagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Pasaules garšas Ķīpsalā no 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstāde Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
6: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
7: Skola sauc?
8: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
7: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
8: Lielā skolas izpārdošana.
7: Samsung Galaxy A16 vietaurunis.
8: Tikai 99 eiro.
7: No portatīvajiem datoriem, vietauruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
8: Viss skolai ar super cenām.
7: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
8: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Mana diena ir pilna izaicinājumu, bet šeit es varu uzelpot un ieklausīties sevī. Un es nāku pēc tās sajūtas, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
11: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
12: Uzmanību deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.

0: 11:32 minūtes. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Dzintra, Dzintara un Dzintars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Twins, Mr. Know-It-All.
1: Dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim ar mans Rimī karti griķi vai rīsi Valdo 1 kg iepakojumā 2,39 €. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 €. Rimī. Ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Ticu veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 €. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi 130 gramu 1,69 €. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi 1,5 litrs 1,29 €.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
6: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
7: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.

0: 12 un 50 minūtes. Jauns mācību gads, jauni ieradumi. Viens no tiem – pirmā bankas karte. Citadel SC Smart karte ir lielisks sākums finanšu ieradumu veidošanai. Turklāt jauniešiem vecumā no 7 līdz 21 gadam tā ir bez mēneša maksas. Piesakoties līdz 30. septembrim, jauniešiem iespējams saņemt 3000 SeaRewards punktu, kurus var iztērēt pašu izvēlētām balvām. Īsts starta bonus jaunajam mācību gadam. Un šis ir tikai sākums. Reģistrējies vienreiz, bet punkti nāk arī pēc tam. Bez kartes nevarēs. Vairāk citadele.lv. Šķiet mana? Citadele. Tiešām mana.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.

0: Turpinājumā
1: Next
2: Chainsmokers and Coldplay Something Just Like This.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāti pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
0: Šis ir Radio Superhits.
3: Piedāvā EHR.fm
0: Dziesmas, kas liek justies labāk.
3: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
3: Laika ziņas.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
4: Šodien Latvijā daudz viet gaidāmas lietus, vietām arī pērkona lietus gāzes. Rietumu vēži 2 līdz 7, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra tikai 15-20 grādi.
3: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
5: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
0: Radio Superhits visā Latvijā.

Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 12:13 minūtes. Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
2: Likām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu service.lv.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
4: Calvin Harris featuring Clementine Douglas.

Radio Superhits. Mabel, Mad Love.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienas svin Dzintra, Dzintara un Dzintars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Taylor Swift, Anti-Hero.

0: minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank.lv.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā!

0: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
2: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
3: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles brilļu ietvarus, pasūtot korijējošās brilles vai saules brilļu un korijējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
6: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
7: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
8: For Kuva, featuring Anna Naclab, Wicked Games.

0: Mūzika no 90. līdz mūsdienām. Darba dienu padarīs par svētkiem. Atskatāmies pagātnē. Atgriežamies mūsdienās.
1: Hello, monsters. This is Lady Gaga.

0: 12:52. Enerģija tev un tavam auto Viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kulta enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada – izdevīgi apstāties.
1: Pārmērīgā enerģijas dzērienu lietošana negrib ietekmē. Augs kofeīna saturs. Nav ieteicams bērniem un grūtniecēm vai sievietēm, kas varo bērnu ar krūti.
2: Hey, I'm Marshmallow. Hey, y'all, this is Jelly Roll.
3: No 90-ajiem līdz mūsdienām. Radio Superhits.

0: svin dzimšanas dienu. Spēlē un laimē atlaidi līdz 40% rotas lietām. Given veikalos un Given LV tikai septembrī.
1: Pēc brīža 3 numur 1 hīti vienos.
2: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
1: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Spice Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
4: Šis ir Radio Superhits.
5: Piedāvā EHR.fm
4: dziesmas, kas liek justies labāk.
5: No 90. Līdz mūsdienām.
4: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
5: Laika ziņas.
4: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
6: Šodien Latvijā daudz viet gaidāmas lietus, vietām arī pērkona lietus gāzes. Rietumu vēži 2 līdz 7, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra tikai 15-20 grādi.
5: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
4: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
7: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Let's go!
4: Tavi mīļākie mūziķi.
9: Hi, I'm Chapel Roan.
10: Hi, I'm Chris from Coldplay.
11: Hey, it's Megan Trainor.
0: Skan Radio Superhits.
1: Numur viens hīti vienos.
12: Rosé and Bruno Mars. Apate, apate.
13: Tengi ar tuanen, nendom, game, nendom.

trīs numur viens hīti vienos. Bon Jovi, It's My

0: Tie bija trīs numur viens hīti vienos. Tūlīt vēl vairāk hītu, kas liek justies labāk. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 1 un 10 minūtes. Eko tehnoloģijas. Videi draudzīgi bio kanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Iegūsti pārliecību ar Ergo mūža pensiju. Šodienas 40 vai 50 gadnieki pensijā iespējams pavadīs ilgāku laiku nekā jebkura iepriekšējā paudze. Tas būs kā dzīves garākais atvaļinājums. Šis fakts maina priekšstatus par finanšu plānošanu visas dzīves garumā. Tādēļ svarīgi par saviem pensijas ienākumiem parūpēties laikus. Iegūsti pārliecību ar Ergo mūža pensiju.
2: Es krāju datoram.
3: O, tas ir forši.
2: Vai tu arī kaut kam krāji?
3: Vairs nē. Es jau savu sakrāju strādājot.
2: Un tagad?
3: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju, kas IT pārpalikušo, varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.

Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.

0: Nordkārte sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
2: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Skola sauc?
4: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
3: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
4: Lielā skolas izpārdošana.
3: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
4: Tikai 99 eiro.
3: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
4: Viss skolai ar super cenām.
3: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
4: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti

0: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstamu ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV?
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
2: Camila Cabello, Liar.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienas svin Dzintra, Dzintara un Dzintars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. 1:31.
2: The Source featuring Candy Station. You got the love. Sometimes.

0: Kicks.
1: Foster the people. Pumped up kicks. Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim jaunie kartupeļi Spunta 29 centi kilogramā. Pērkot vismaz divus Rimi sviesta iepakojumus 200 grami katrā, par vienu maksā 95 centus. Rimi.
0: Mana diena ir pilna izaicinājumu, bet šeit es varu uzelpot un ieklausīties sevī. Un es nāku pēc tās sajūtas, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
2: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
3: Līdz pat 70% lētāk. Jūsu sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
4: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tās ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu. Izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē rogainīgi.lv onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federācija padome.
6: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Klausies EK ar satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas. Darbadienās kopā ar autostiklu uzstādīšanas un remonta līderi Carglass.
7: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
1: Kygo featuring Conrad, Firestone.

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
4: Šis ir Radio Superhits.
5: Piedāvā EHR.fm
4: dziesmas, kas liek justies labāk.
5: No 90. Līdz mūsdienām.
4: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
5: Laika ziņas.
4: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
6: Šodien Latvijā daudz viet gaidāmas lietus, vietām arī pērkona lietus gāzes. Rietumu vēži 2 līdz 7, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra tikai 15-20 grādi.
5: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
4: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. Radio Superhits visā Latvijā. Te skan tava mīļākā mūzika.
7: This is Tate McRae.
8: This is Lady Gaga.
9: Hi everyone, I'm Katy Perry.
10: Labākās dziesmas no 90. Līdz mūsdienām.
4: Tavs Radio Superhits.
11: Robin Schulz featuring Erika Cirola, Speechless.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas. 2:14. Eko Tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: The Weeknd featuring Playboi Carti and Madonna. Popular.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādēju, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV. Turpinājumā. Next. Tame Impala. Dracula. Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
1: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank katru otrdienu.
2: Eirobums. Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrāklis tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos, tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavs uzvars.
5: Zem cenas Mega. Sieras Holandes 6,99 kilogramā un cepumi barnī 3 veidi 1,79 €. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu. Veikalos Mega.

0: 25. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardus ēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Dzintra, Dzintara un Dzintars.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Calvin Harris, how deep is your love?

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Rudimental featuring James Arthur. Sun comes up.
1: Back to city. Atgriežamies pilsētā. Sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
4: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
5: Neizslēgts kludeklis?
4: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
6: Brilles Filman.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
7: Pasaules garšas ķīpsalā no 10. līdz 12.

0: Pieejas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi. Aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo. Rīga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
1: Skola sauc?
2: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
1: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
2: Lielā skolas izpārdošana.
1: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
2: Tikai 99 eiro.
1: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
2: Viss skolai par super cenām.
1: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
2: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: un 52 minūtes.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas. Superhits.
3: Two Colors, Safri Duo and Christy Serendi. Cynical.

0: featuring Sia, Flames.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
0: Šis ir Radio Superhits.
2: Piedāvā EHR.fm
0: dziesmas, kas liek justies labāk.
2: No 90. Līdz mūsdienām.
0: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
2: Laikaziņas.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
3: Šodien Latvijā daudz viet gaidāmas lietus, vietām arī pērkona lietus gāzes. Rietumu vēži 2 līdz 7, brāzmās līdz 14 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra tikai 15-20 grādi.
2: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
0: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. Mūzika no 90. Līdz mūsdienām.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Lesson Brown.
4: Katy Perry.
6: Yeah, it's always here.
7: Radio Superhits.
0: David Guetta featuring Sia, Flames.

Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas. 3 un 10 minūtes. Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Radio Superhits – visā Latvijā. No rīta līdz vakaram vajag daudz mūzikas. No 90. Līdz mūsdienām katru darbdienu. Robbie Williams, Tripping.

0: minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā.
2: Next.
3: Harry Styles. Golden.
4: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
5: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
6: Mana diena ir pilna izaicinājumu, bet šeit es varu uzelpot un ieklausīties sevī. Un es nāku pēc tās sajūtas, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi Lemon Gym LV.
7: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
8: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
3: Harry Styles – Golden.

0: Iegūsti pārliecību ar Ergo mūža pensiju. Vai esat aizdomājušies par to, ka pensionēšanās ir ne tikai finanšu, bet arī dzīvesveida pārmaiņas? Cilvēki bieži izmanto šo laiku, lai veltītu vairāk uzmanības ģimenei, veselībai un savām interesēm. Tieši tādēļ ir tik svarīgi laikus plānot savas finanses. Iegūsti pārliecību ar Ergo mūža pensiju.
1: Es krāju datoram.
2: O, tas ir forši.
1: Vai tu arī kaut kam krāji?
2: Vairs nē. Es jau savu sakrāju strādājot.
1: Un tagad?
2: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
3: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
4: Šodien vārda dienu svin Dzintra, Dzintara un Dzintars.
3: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē. 3 un 28 minūtes.
5: Faze featuring Afrojack. Used to have it all.
6: Your

0: minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, Minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā.
2: Next.
3: Train. Drive by.
4: Mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim zemeņu, melleņu un kazeņu jogurta dzēriens Actimel 1 kg 200 g iepakojumā 3,99 €. Ar mans Rimī karti, konservi kaķiem Šeba, divi veidi, 1 kg 20 g iepakojumā 4,79 €. Virtuves dvieļi Rimī, divi ruļļi, 3,09 €. Rimī.
5: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 000 eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET, Samsung Galaxy vietāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
7: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi. Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
8: Skola sauc?
9: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
8: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
9: Lielā skolas izpārdošana.
8: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
9: Tikai 99 eiro.
8: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
9: Viss skolai par super cenām.
8: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
9: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
10: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot vietālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: 9. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Labas atlaides Riepām. Riepu garāža LV.
3: Super hits. Menzel Merlo. Heroes. Don't tell the God.

0: kartes. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 26. augusta līdz 8. septembrim cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu 12 eiro 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Kad ieceres, ka jūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordkart kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordkart.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69. Kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. Eiro 39. 3 veidu LV pamatēdieni. Paskat 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem Kitty Meow. Vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: EHR Superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
6: Uzņēmums OpenAI gatavojas izlaist jaunu mākslīgā intelekta modeli Astra, kas savu spēju dēļ saņems līdz šim stingrākos drošības ierobežojumus. Modelis spēja patstāvīgi atklāt iepriekš nezināmas datorsistēmu ievainojamības un atrast veidus, kā tās izmantot. OpenAI sola ierobežot modeļa iespējas veikt kaitīgas darbības un pastiprināti uzraudzītā darbu. Sākotnēji Astra būs pieejama tikai ierobežotam lietotāju lokam, ziņo Reuters. Eiropas Savienībā turpmāk tādus apzīmējumus kā gaļa, bekons, steiks un filēja nedrīkstēs izmantot augu izcelsmes produktiem. Jaunās prasības sāks piemērot 2029. Gada augustā, lai pircēji pēc nosaukuma varētu skaidrāk atšķirt gaļas produktus no to alternatīvām. Ražotājiem un tirgotājiem dots vairāku gadu pārejas periods, lai pielāgotu produktu nosaukumus, marķējumu un iepakojumu, ziņo LSM. OpenAI izstrādā sistēmu, kas nepieciešamības gadījumā varētu automātiski apturēt mākslīgā intelekta rīku darbību, uzņēmums paziņojas ASV likumdevējiem. Drošības pasākumi tiek pastiprināti pēc tam, kad testā viena no uzņēmuma autonomajām sistēmām izkļuva no kontrolētas digitālās vides, piekļuva internetam un uzlauza uzņēmuma Hugging Face sistēmas. OpenAI sola stingrā kontrolēt šādu sistēmu darbības un piekļuva internetam, ziņo Reuters.
5: Tas bija EHR Superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
7: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
5: Šis ir Radio Superhits.
8: Piedāvā EHR.fm
5: dziesmas, kas liek justies labāk.
8: No 90. Līdz mūsdienām.
5: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
8: Laika ziņas.
5: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
6: Šodien Latvijā daudz viet gaidāmas lietus, vietām arī pērkona lietus gāzes. Rietumu vēži 2 līdz 7, brāzmās līdz 14 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra tikai 15-20 grādi.
8: Radio Superhits ziņas vienmēr kodolīgi.
5: Kopā ar akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. Tavi mīļākie izpildītāji.
9: This is Chapel Brown.
10: Hey, this is Benson Boone.
11: Hey, this is Tate McRae.
5: Tavs radio superhits. Swedish House Mafia featuring Feral. One, your name.

0: mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X kredīt jaunajiem klientiem. Ienāc un uzzini vairāk. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: The Weeknd, Dancing in the Flames.

0: featuring One Republic, Stranger Things.
1: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Klausies EH ar satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas. Darbdienās kopā ar autostiklu uzstādīšanas un remonta līderi Carglass.
2: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts. Un es to nemaz nejutu.
3: Vai tas vispār ir jāmēra?
2: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
4: Brilles Filman.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
4: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
6: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
7: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Spice Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras.
8: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
9: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji.
10: Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
11: Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbanku. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
12: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbanku katru otrdienu.
13: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā. Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienas svin Dzintra, Dzintara un Dzintars.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Hi, I'm Lily Young.

0: mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinam aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Loreen. Euphoria.
4: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no TixiPay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
0: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu. Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu. Tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
7: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 8. septembrim LV veikalos 10 LM izmēra olas Baltikovo. Ohoho! Eiro 69. Kilograms. Jā, kilograms Latvijā audzētu tomātu. Eiro 39. Trīs veidu LV pamatēdieni. Paskat, 2,69. Un 5 litri cementējošo smilšu kaķiem Kitty Meow. Vispār eiro 89. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
8: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
9: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
3: Loreen. Euphoria.

0: un 48 minūtes.
1: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latviju lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties!
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
3: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
4: Robin Schulz and Marks Kabilia. Unforgettable.

mēneši bez procentu maksājumiem? Jā, tikai X-kredīt jaunajiem klientiem. Brīdinam aizņemšanās maksā nākotnē.

0: pakalpums. Eiro aptiek LV, ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiro aptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eiro Bums!
1: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Skola sauc?
4: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
3: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
4: Lielā skolas izpārdošana.
3: Samsung Galaxy A16 vietāurunis.
4: Tikai 99 eiro.
3: No portatīvajiem datoriem, vietāuruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
4: Viss skolai ar super cenām.
3: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
4: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde Elektronikas.
5: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: EHR Superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
7: Vācijas pilsētā Minhenē netālu no aizsardzības uzņēmuma Rode un Švarts galvenās mītnes būvlaukumā iemestas vairākas degbumbas. Viena no tām izraisīja ugunsgrēku, taču nopietni postījumi nav nodarīti. Policija pieļauj, ka uzbrukuma mērķis bijis aizsardzības uzņēmums un izmeklē iespējamu politisku motīvu. Saistībā ar notikušo aizturēti divi Bulgārijas pilsoņi, ziņo LSM. Uzņēmums OpenAI gatavojas izlaist jaunu mākslīgā intelekta modeli Astra, kas savu spēju dēļ saņems līdz šim stingrākos drošības ierobežojumus. Modelis spēja patstāvīgi atklāt iepriekš nezināmas datorsistēmu ievainojamības un atrast veidus, kā tās izmantot. OpenAI sola ierobežot modeļa iespējas veikt kaitīgas darbības un pastiprināti uzraudzītā darbu. Sākotnēji Astra būs pieejama tikai ierobežotam lietotāju lokam, ziņo Reuters. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs paziņojas par atkāpšanos no amata uzņemoties politisko atbildību par pārkāpumiem aizsardzības nozarē. Skandāls izstēlās pēc tam, kad atklājās, ka Igaunija avansā samaksājusi 70 miljonus eiro par Ukrainai paredzētu munīciju Indijas uzņēmumam, kuram nebija pieredzes šādos darījumos. Par konstatētajiem pārkāpumiem sākts arī krimināla process, ziņo Delfi.
6: Tās bija EHR Superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
8: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
6: Šis ir Radio Superhits.
9: Piedāvā EHR.fm.
6: Dziesmas, kas liek justies labāk.
9: No 90. Līdz mūsdienām.
6: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
9: Laika ziņas.
6: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
10: Šodien Latvijā daudz viet gaidāmas lietus, vietām arī pērkona lietus gāzes. Rietumu vēži 2 līdz 7, brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra tikai 15-20 grādi.
9: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
6: Kopā akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV. Satiksmes ziņas kopā ar autostiklu uzstādīšanas un remonta līderi Carglass.
11: Sakarā ar koncerta norisi BTA Daugavas stadionā rīt 5. septembrī no 21:45 uz stundu tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme stadiona ielā posmā no Pērnavas ielas līdz Augšielai un Augšielā. Saistībā ar siltumtīklu pārbūves darbiem no 7. līdz 18. septembrim tiks ierobežota satiksme Rīgā Doma laukumā posmā no Jaunielas līdz Šķūņu ielai. Saistībā ar mūsdienu amatniecības tirgus noris Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā šajā nedēļas nogalē 5. un 6. septembrī atļaus novietot transportlīdzekļus uz Brīvības gatves brauktuves nomales posmā no tilta pār Jūglas kanālu līdz brīvdabas muzejam abos virzienos.
6: Satiksmes ziņas kopā ar Carglass.
12: Carglass remonts, Carglass maiņa.
13: Akciju sabiedrība. Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskā darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Radio Superhits visā Latvijā.

0: Spikes kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas. 5 un 13 minūtes. Eko Tehnoloģijas. Videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, ar iespēju krāt un pelnīt gada procentus, izmantojot gudro krājkasi lietotnē. Noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
0: Šķiet mana. Citadele. Tiešām mana. Braucam māju ar no 90. Līdz mūsdienām. Arī pēcpusdienā kopā ar Radio Superhits.
2: Main Skin. Begin.

0: uz viņa dzimšanas dienu. Spēlē un laimē atlaidi līdz 40% rotas lietām. Given veikalos un Given LV tikai septembrī.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Regard, Troye Sivan and Tate McRae. You.
0: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk. Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu. Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
1: Zem cenas Mega. Sirs Holandes 6,99 kilogramā un cepumi Barnī 3 veidi 1,79 €. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu. Veikalos Mega.
4: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
5: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
6: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
7: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 € un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
8: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
9: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 €. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
10: No 26. augusta līdz 8. septembrim Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 6,99 € un šokolādes ola Kinder Surprise 20 gramu 99 €.
11: Loterijas atļaujas numurs 9053.
12: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: Sveiciens Vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien Vārda dienu svin Dzintra, Dzintara un Dzintars.
0: Sveiciens Vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Major Lazer featuring Ellie Goulding and Taras Riley.

0: viņa dzimšanas dienu. Spēlē un laimē atlaidi līdz 40% rotaslietām. Given veikalos un Given LV tikai septembrī.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Taylor Swift. The Fate of Ophelia.
4: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Mana diena ir pilna izaicinājumu, bet šeit es varu uzelpot un ieklausīties sevī. Un es nāku pēc tās sajūtas, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi Lemon Gym LV.
7: Pasaules garšas Ķīpsalā no 10. līdz 12. septembrim Baltijas nozīmīgākā pārtikas industrijas izstāde Riga Food 2026. Tikai 3 dienas, jaunākie produkti no vairāk nekā 30 valstīm, inovācijas, tehnoloģijas un iepakojums, spraigas pavāru, bārmeņu, konditoru sacensības un pat grila dueļi, aktuālas diskusijas, meistarklases un pārsteigumi ikvienam. Ieraugi, nogaršo, piedzīvo! Riga Food no 10. līdz 12. septembrim Ķīpsalā.
8: Skola sauc?
9: Erde Elektronikas atbild ar super cenām.
8: No 17. augusta līdz 13. septembrim.
9: Lielā skolas izpārdošana.
8: Samsung Galaxy A16 vietārunis.
9: Tikai 99 eiro.
8: No portatīvajiem datoriem, vietāruņiem un austiņām līdz ērtiem mācību galdiem.
9: Viss skolai ar super cenām.
8: Iepērcies izdevīgi Erde Elektronikas veikalos visā Latvijā vai Erde veikals LV.
9: Pasteidzies! Lielā skolas izpārdošana. Erde

0: sadarbības veicējiem.
1: Desmitā Latvijas orientēšanās nakts jau 18. septembrī. Tas ir aizraujošas 3 stundu rogainīgas sacensības. Vienlaicīgi 22 Latvijas pilsētās. Esi kopā ar ģimeņu vai draugu komandu, izvēlies pilsētu un līdz 14. septembrim piesakies vietnē rogainīgi.lv onakts. Dalība pasākumā ir bez maksas. Izaicini nakti kopā ar mums. Pasākumu organizē Latvijas orientēšanās federācija. Atbalsta Izglītības ministrija un Latvijas sporta federācija padome.
2: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: un 49 minūtes.
1: Iegūsti pārliecību ar Ergo mūža pensiju. Tev jāatceras, ka strādājot un veicot sociālās iemaksas, dzīves laikā mēs katrs krājam kapitālu otrajā pensiju līmenī. Ejot pensijā ir svarīgi pieņemt pārdomātu lēmumu par tā izmantošanu. No tā būs atkarīgs tas, kā pavadīs lielu laiku savas dzīves. Iegūsti pārliecību ar Ergo mūža pensiju.
2: Es krāju datoram.
3: O, tas ir forši.
2: Vai tu arī kaut kam krāji?
3: Vairs nē. Es jau savu sakrāju strādājot.
2: Un tagad?
3: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani. Un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
4: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
5: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
6: And this is Dance the Night.
0: No 90. Līdz mūsdienām.

0: svin dzimšanas dienu. Spēlē un laimē atlaidi līdz 40% rotas lietām. Given veikalos un Given LV tikai septembrī.
1: Turpinājumā.
2: Next.
1: Timbaland featuring Kerry Hilson and DOE. The Way I Are.
3: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī biroja krēsls 69,99. Outliner stepperis 49,99. Household noliktavas plaukts 5 līmeņi tikai 19,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
1: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Tas suns reit tieši man ausī, bet nu, uzklopēja gan ātri.
5: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
1: EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
6: Ano brīdina, ka pasaulē sācies īpaši spēcīgs El Niño, kas varētu būt spēcīgākais vairāk nekā 70 gadu laikā. El Niño ir dabiska parādība, kad klusā okeāna tropiskajā daļā ūdens kļūst siltāks nekā parasti, ietekmējot laikapstākļus daudz viet pasaulē. Tā ietekmē vienos reģionos pieaug sausuma un mežu ugunsgrēku risks, bet citos spēcīgu lietu, plūdu un vētru iespējamība. Prognozēts, ka šis El Niño varētu turpināties vismaz līdz nākamā gada februārim, ziņo BBC. Uzņēmums OpenAI gatavojas izlaist jaunu mākslīgā intelekta modeli Astra, kas savu spēju dēļ saņems līdz šim stingrākos drošības ierobežojumus. Modelis spēja patstāvīgi atklāt iepriekš nezināmas datorsistēmu ievainojamības un atrast veidus, kā tās izmantot. OpenAI sola ierobežot modeļa iespējas veikt kaitīgas darbības un pastiprināti uzraudzītā darbu. Sākotnēji Astra būs pieejama tikai ierobežotam lietotāju lokam, ziņo Reuters. Eiropas Savienībā turpmāk tādus apzīmējumus kā gaļa, bekons, steiks un filēja nedrīkstēs izmantot augu izcelsmes produktiem. Jaunās prasības sāks piemērot 2029. Gada augustā, lai pircēji pēc nosaukuma varētu skaidrāk atšķirt gaļas produktus no to alternatīvām. Ražotājiem un tirgotājiem dots vairāku gadu pārejas periods, lai pielāgotu produktu nosaukumus, marķējumu un iepakojumu, ziņo LSM.
1: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
7: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju, tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Šis ir Radio Superhits.
2: Piedāvā EHR.fm
1: dziesmas, kas liek justies labāk.
2: No 90. Līdz mūsdienām.
1: Frekvence Rīgā 96,8 FM.
2: Laikaziņas.
1: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.
8: Šodien Latvijā daudz viet gaidāms lietus, vietām arī pērkona lietus gāzes. Rietumu vēži 2 līdz 7, brāzmās līdz 14 metriem sekundē, maksimālā gaisa temperatūra tikai 15-20 grādi.
2: Radio Superhit ziņas vienmēr kodolīgi.
1: Kopā ar Akciju sabiedrību Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma LKPP LV.

Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas. 6:10. Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi. Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV, ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Un tas vēl nav viss. Saņem būmīgas atlaides arī iecienītajam zīmolam Ortomol. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
1: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi pagātinātājs. Uzturi pagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
3: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
4: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzkopēji gan ātri.
5: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
6: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
7: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt par telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: 6 un 28 minūtes.
1: Piektajā septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardus ēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. Septembrī. Aicina Signet Banka.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Dzintra, Dzintara un Dzintars.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
4: Imagine Dragons on top of the world.

0: Oppenheimer.
1: Next.
2: Kygo and Whitney Houston. Higher Love.
3: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
4: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
5: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
6: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
7: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu maiņa, riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
2: Super hits. Justin Timberlake. Selfish.

0: domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu. Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
1: Neizslēgts kludeklis?
0: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
2: Brilles Filman.
0: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
3: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
4: EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi.
5: Uzņēmums OpenAI gatavojas izlaist jaunu mākslīgā intelekta modeli Astra, kas savu spēju dēļ saņems līdz šim stingrākos drošības ierobežojumus. Modelis spēja patstāvīgi atklāt iepriekš nezināmas datorsistēmu ievainojamības un atrast veidus, kā tās izmantot. OpenAI sola ierobežot modeļa iespējas veikt kaitīgas darbības un pastiprināti uzraudzītā darbu. Sākotnēji Astra būs pieejama tikai ierobežotam lietotāju lokam, ziņo Reuters. OpenAI izstrādā sistēmu, kas nepieciešamības gadījumā varētu automātiski apturēt mākslīgā intelekta rīku darbību, uzņēmums paziņojas ASV likumdevējiem. Drošības pasākumi tiek pastiprināti pēc tam, kad testā viena no uzņēmuma autonomajām sistēmām izkļuva no kontrolētas digitālās vides, piekļuva internetam un uzlauza uzņēmuma Hugging Face sistēmas. OpenAI sola stingrāk kontrolēt šādu sistēmu darbības un piekļuva internetam, ziņo Reuters. Vācijas pilsētā Minhenē netālu no aizsardzības uzņēmuma Rode un Švarts galvenās mītnes būvlaukumā iemestas vairākas degbumbas. Viena no tām izraisīja ugunsgrēku, taču nopietni postījumi nav nodarīti. Policija pieļauja, ka uzbrukuma mērķis bijis aizsardzības uzņēmums un izmeklē iespējamu politisku motīvu. Saistībā ar notikušo aizturēti divi Bulgārijas pilsoņi, ziņo LSM.
4: Tas bija EHR superhits pasaules ziņas. Skaidri un mierīgi. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par pasaules ziņu skaidri un mierīgi saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
6: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
4: Let's go. Šis ir Radio Superhits.
7: Radio Superhits.
4: Piedāvā EHR.fm.
8: Taylor Swift.
9: This is Lil Nas X.
8: This is Billie Eilish.
10: Hey, this is Tuppy.
11: Hey, this is Sia.
12: Alicia Keys featuring Nicki Minaj, Girl on Fire. She's just

7 un 13 minūtes. Enerģija tev un tavam auto Viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kulta enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada. Izdevīgi apstāties. Amerikā enerģijas dzērienu lietošanai negrib iedarbināt. Augs, ko

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Mark Ronson featuring Miley Cyrus. Nothing breaks like a heart.
4: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi.
5: Viņi ir uzstājušies Tomorrowland. Viņu mūs

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevēls garumā? Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstamu ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV?

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādēju, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā.
2: Next.
3: Mr. Probs. Nothing really matters.
1: Back to city. Atgriežamies pilsētā. Sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Zem cenas Mega. Sieras Holandes 6,99 kilogramā un cepumi Barnī 3 veidi 1,79 centi. Vēl vairāk izvēles, vēl vairāk zem cenu. Veikalos Mega.
5: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Pēc brīža superhits klubu klasika.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
0: Superhits klubu klasika. Kopā ar naktsklubu Kajari Fly. Eksporta ielā 1A.
2: Let's go!
3: Šī ir Superhits klubu klasika.
2: Yeah.
0: Piedāvā EHR.fm.
4: Freed from desire.
5: Don't believe it, just watch.
0: Superhits klubu klasika. Kopā ar naktsklubu Kajari Fly. Eksporta ielā 1A.
2: Let's go!
3: Šī ir Superhits klubu klasika.
4: Yeah.
0: Piedāvā EHR.fm.
4: Freed from desire.
5: Don't believe it, just watch.
6: Destination unknown.
4: And you're ready.
7: Esiet sveicināti nedēļas nogalē! Ar jums kopā, kā jau katru piekdienas vakaru ir ierasts, esmu es X The Bass, un tuvākās 3 stundas baudīsim labāko no tā, ko piedāvā klubu klasikas pasaulē. Labs ir, nevilksim garumā un sāksim ar gabalu, kas nevien kļuva par Benī Benassī startautisko izrāvienu, bet arī palīdzēja definēt tobrī topošo Electro House skanējumu. Lai skan Satisfaction!
3: Klubu klasika! Non-stop!
0: Šis ir Superhits!
8: Push me, and then just touch me, till I can get

Nu ko, vai esat gatavi turpināt? Es arī. Nākamās dziesmas pirmsākuma meklējami Jacks Jones 25. dzimšanas dienas rītā, kad viņa bankas konts bija visnotaļ neapskaužamā stāvoklī un house mūziku viņš līdz tam vispār nebija radījis. Tomēr todien viņš nolēma pamēģināt kaut ko pavisam jaunu un izveidoja pirmo versiju ierakstam, kas vēlāk kļuva par vienu no viņa iespaidīgākajiem muzikāliem veikumiem. Turklāt tobrīd Jacks bija nu pat sācis attiecības ar sievieti, kura vēlāk kļuva par viņa sievu, tāpēc pēc paša teiktā, gabala tapšanas laikā viņš esot atradies absolūtā mīlas eiforijā. Romantiskajai noskaņai viņš izmantoja motīvu no vienas no savām mīļākajām dziesmām, protni Whitney Houston's My Love Is Your Love. Jones savu demo nosūtīja Duke DuMont, kurš to pārvērta klubiem piemērotākā versijā, un rezultāts abiem izrādījās visai tīkams, jo dziesma sasniedza Lielbritānijas singlu topa pirmo vietu un vēlāk tika nominēta Grammy balvai. Acīm redzot, dažiem 25. Dzimšanas dienas izdodas veiksmīgākas nekā citiem. Duke DuMont un Jacks Jones ar I Got You. Klausāmies! Šis ir radio show

Draugi, sagatavojieties, jo nākamais gabals būs vairāk nekā jaudīgs. Nedaudz pastāstīšu par tā autoriem, proti Benassi Bros. Aiz šī projekta slēpjas Benny Benassi, jeb īstajā vārdā Marco Benassi un viņa ilgadējais radošais partneris Alessandro jeb Ale Benassi. Lai gan vārds Bros iespējams liek domāt citādi, abi kungi patiesībā nav brāļi, bet gan brālēni. Tieši Ale ir cilvēks, ar kuru Benny jau gadiem darbojas studijā un kopā radījis arī daļu no saviem atpazīstamākajiem singliem. Savukārt balsi dziesmai, ko jau tūlīt dzirdēsiet, ir piešķīrusi šarmantā itāļu dziedātāja un dziesma autore mana ļoti laba paziņa Daniela Gali jeb Deni, ar kuru abi divi Benassi bija sadarbojušies jau pirms šī projekta tapšanas. Jūsu uzmanībai!

Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV. Nepieciešama lēta octa polise? Nevelc garumā. Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.

pazīstamāko hītu You Sure Do. Taču turpinājumā jūs ausis priecēs kaut kas, kas šķietami atspoguļo bezjēdzīgu vāvuļošanu. Ja kādreiz esat mēģinājuši saprast, ko tad īsti Gigi D'Agostino murmina savā gabalā bla bla bla, tad man jums ir labas ziņas. Tūlīt jūs to uzzināsiet. Dziesmā dzirdamais savādais vokāls patiesībā tika radīts no pilnīgi saprotama teikuma, proti I've been thinking about what you have done to me. Tas, starp citu, tika aizgūts no britu grupas Stretch 1975. Gada dziesmās Why did you do it? Gigi šo frāzi sagrieza, pārkārtoja un pārveidoja tik pamatīgi, ka vārdi zaudēja sākotnējo nozīmi un kļuva par teju vēl vienu ritma instrumentu. Turklāt pats mākslinieks dziesmas ideju sasaistīja ar cilvēkiem, kuri runā un runā, tā arī neko īsti nepasakot.

Laižam tālāk. Nākamā singla pirmsākuma ir meklējami nevis studijā, bet gan Londonas klubā Fabric, kur Groove Armada tolaik regulāri uzstājās. Kādā vakarā dueta MC Mike Daniels jeb MC Mad cītīgi gatavojās pie atskaņotās mūzikas un spontāni izmeta frāzi Super Stylin'. Groove Armada dalībnieki Andy Kato un Tom Finlay uzreiz saprata, ka šo mirkli ir jāpatur prātā un vēlāk mēģināja klubā dzimušo ideju īstenot studijā. Studija gan šajā gadījumā bija visai nosacīts apzīmējums. Albumu Good Night Country viņi veidoja Anglijas laukos dziesmas Under the Broadwalk līdzautora Kenny Young īpašumā esošajā šķūnī. Turklāt meklējot vajadzīgo skanējumu, abi nakti izdevās ārā un izmantoja tūmā esošās baznīcas sienas, lai iegūtu dabisku atbalsi. Dziesmas pabeigšana aizņēma gandrīz gadu, taču rezultāts kļuva par Groove Armada koncertu himnu, sasniedza pirmo vietu Lielbritānijas deju mūzikas topā, kā arī tika nominēts Grammy balvai. Taču pirms klausāmies dziesmu Super Stylin, aš apvaicāšos. Vai zinājāt, ka EHR radio klausīšanās aplikācijā varat klausīties arī Radio Superhits un tās kanālus Superhits Gold un Klubu Klasika? Tiem, kuri saka, ka nē, iesaku izmēģināt.

No 2000. Gadu sākuma transmūzikas plauktiņa. 2004. Gads Tiesto karjerā bija visai iespaidīgs. Tobrīd viņš DJ Mag aptaujā jau trešo gadu pēc kārtas tika atzīts par pasaules labāko DJ-u, bet šī paša gada vasarā kļuva par pirmo DJ-u, kurš uzstājās Olimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā. Tieši šajā periodā tāpa arī albums Just Be un singles, ko dzirdēsiet jau pēc pavisam īsa brīža. Dziesmas nosaukumā līdzās Tiesto ir vēl divi burti BT, aiz kuriem slēpjas amerikāņu elektroniskās mūzikas producents un komponists Brian Stranso. Un tieši viņam pieder dziesmā dzirdamā balss. Nevilksim garumā, lai skan himna, kurā tiek dziedāts par to, ka mīlestība noteikti atnāk no jauna, tam ir tikai jānotic. Love comes again!

0: šedevru reivu skaņās dziesmu Let Me Be Your Fantasy, ar kuru tad arī noslēdzām šova pirmo stundu. Nekur nepazūdiet, jo turpināsim pēc pavisam neilga brīža.
1: Superhits Klubu klasikā kopā ar Naktsklubu Kajari Fly. Eksporta ielā 1A.
2: Come on! Come on, jump in! Šī ir Superhits Klubu klasikā.
1: Piedāvā EKR.fm.
0: Čau un labvakar vēlreiz! Jā, tas joprojām esmu es X The Base, un šova otro stundu iesāksim ar jaudīgo 2012. Gada Calvin Harris un Florence Welch kopdarbu Sweet Nothing.
2: Klubu klasika. Non-stop.
1: Šis ir superhits.

Ak, draugi, turpinājumā jūs sagaida kaut kas patiesi skaists. Nākamais gabals ir pierādījums tam, ka nevienmēr dziesmas autoram ir jāizjūt pacilātību par tās jauno versiju, lai par to būtu stāvā sajūsmā visa pārējā pasaule. 2009. Gadā Austrāliešu apvienības The Temporary Trap dziesma Sweet Disposition nonāca zviedru producenta Axwell un Austrālijā dzīvošā Dirty South jeb Dragan Roganovičs rokās. Starp citu, līdz tam brīdim Dirty South pat nebija dzirdējis singla oriģinālu. Abi producenti vienkārši saņēma piedāvājumu izveidot remiksu. The Temporary Trap rezultāts gan neesot īpaši gājis pie sirds. Savukārt deju mūzikas cienītāji novērtēja jaunu starpto dziesmas remiksu tik produktīvi, ka Axwell un Dirty South versija kļuva par vienu no tā laika progressive house himnām un ASV Dance Mix Show Airplay topā sasniedza pirmo vietu, nemaz nerunājot par tādu sīkumu, ka 2011. Gadā remiks tika nominēts Grammy balvai kategorijā labākais remiksētais ieraksts. Gana runāts, lai skan The Temporary Trap, Sweet Disposition, Axwell un Dirty South remiksā. Izbaudiet! Šis ir Radio Show.

labs ir! Pievērsīsimies kādai dāmai, kura 90. Gados izpelnījās Reiva karalienes titulu. Runa ir par Zambijā dzimušo un Zimbabvē augušo dziedātāju Rozala. Pirms dziesmas Everybody's Free iznākšanas izpildītāja Eiropā vēl nebija plaši pazīstama, taču saukt viņu par jaunu mākslinieci nebūtu pareizi, jo savas karjeras sākumā viņa jau bija tikusi pie 5 numur 1 hītiem Zimbabves nacionālajā topā. Tikai pēc tam viņa pārcēlās uz Londonu, kur sākās viņas starptautiskā karjera. 1991. Gada vasarā, vēl pirms kļūšanas par pasaules mēroga hītu, Everybody's Free jau bija iecienīts Īvisas un Maljorkas klubos. Atgriežoties mājās, britu atpūtnieki meklēja atvaļinājumā dzirdēto ierakstu un singls Lielbritānijas topā 5 nedēļu laikā pakāpās no 40. Līdz 6. Vietai. Vēlāk ASV tas sasniedz arī Billboard deju mūzikas topa virsotni. Dāmas un kungi, Everybody's Free! Jūs klausāties Radio Superhit Show Klubu Klasika.

0: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstamu ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV?
1: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!

Tā, kas tad mūs labs sagaida turpinājumā? Aha, nebūtu nav slikti. Pēc brīža dzirdēsiet Four Strings sapņaino transmuzikas šedevru Take Me Away. Savukārt pēc tam jūs ausis priecēs kaut kas no dziedātājas Kelijas Rovlandas Dairadis. Taču vispirms, draugi, parunāsim par nākamo izpildītāju. Pirms viņas balss kļuva atpazīstama deju mūzikas klausītājiem visā pasaulē, Nadja Lī strādāja Versace birojā Ņujorkā. Tur gan viņai esot bijis neliels paradums. Tā vietā, lai tikai atbildētu uz telefona zvaniem, Nadja darba laikā regulāri dziedāja. To pamanīja kāds kolēģis un iepazīstināja viņu ar producentu Marku Smozer. Tā sākās abu kopdarbs un projekts AIO. Savukārt gabals, ko dzirdēsiet kā nākamo, tapa pēc pašas Nadjas iniciatīvas. Patiesībā Mozer tobrīd vairs īpaši nevēlējās radīt deju mūziku, taču talentīgā dāma itin veiksmīgi producentu tomēr pierunāja. Starp citu, dziesmas tekstu, kuru iedvesmoja kāds nejauši klubā sastapts austrālietis, Nadja esot uzrakstījusi aptuveni pusstundas laikā. Nu tad, dziesma Rapture. Aiziet! Šis ir radio shows.

Nu ko, laižam uz Vāciju, jo tieši tur pasaules gaismu ieraudzīja nākamais gabals. Pirmajā brīdī varētu šķist, ka tas ir vienkārši vēl viens 90. Gadu vidusdeju mūzikas singls, taču tā vēsture sākās teju 10 gadus agrāk. 1988. Gadā amerikāņu soul mūzikas dziedātāja Tina Marie izdeva dziesmu Ula La La, kas kļuva par viņas vienīgo pirmās vietas hītu ASV Billboard un R&B topā. 1995. Gadā dziesmas piedziedājumu savā Fuji La izmantoja grupa Fujis, bet jau nākamajā gadā tas nonāca Eiropas deju mūzikā. Justīna Erpa savu Ula La La versiju izdeva kā debijas singlu, taču tā laika mūzikas prese skeptiski norādīja, ka šī versija balstās vien uz Fujis hīta iegūtos popularitātes. Tādējādi vienas melodijas ceļš nepilnas 10 gadus laikā aizvedē no 80. Gadu amerikāņu R&B līdz Fujis hiphopam un visbeidzot 90. Gadu Eiropas klubiem. Labs ir, lai skan Justīnas Erpas Ula La La šoreiz Andres Voodoo Club miksa skaņās. Jūs klausāties Radio Superhit Show Klubu Klasika kopā ar

Tie bija Bambu ar savu veiksmīgāko muzikālu ražojumu Bambugi, kura pamatā starp citu ir izmantots Casey un Sunshine Band 70. Gadu disko klasikas Get Down Tonight samples. Labs ir! Tagad pievērsīsimies kādam interesantam vārdam no Skandināvijas, proti Stonebridge jeb Zviedu producentam Sten Hallström, kura vārds deju mūzikas pasaulē dzīvo jau vairāk nekā 30 gadus. Viņa 1992. Gada remix Robin S. Megahītam Show Me Love kļuva par 90. Gadu house mūzikas klasikām. Savukārt 2004. Gadā kopā ar dziedātāju Therese tapa gabals Put 'em High. Un kā tas gadījās kā ne, dziesma tika no jauna atdzīvināta 2016. Gadā, turklāt kopā ar veselu virkni svaigu remixu un dziesma 12 gadus pēc sākotnējiem panākumiem sasniedza pirmo vietu ASV Billboard deju mūzikas topā. Jūsu uzmanībai Stonebridge un Therese, Put 'em High, Stonebridge un JJ 2016. Gada versija. Šis ir radio shows,

0: Par galmīgo šovu otras stundas noslēgumu dziesmas Lolas Team skaņās. Palieciet kopā ar mani, turpinājums pēc īsa brīža.
1: Superhits klubu klasika kopā ar Nacklubu Kajari Fly eksporta ielā 1A. Šī ir Superhits klubu klasika.
2: Yeah! Piedāvā EHR.

klausītāji, ir pienācis laiks kāpt laika mašīnā un uz brīdi atgriezties 90. Laikā, kad vien dažus mēnešus pēc grandiozajiem megahīta No Limit panākumiem, To Unlimited bija gatavs startēt ar nākamo singlu, proti Tribal Dance. Arī tas kļuva par startautisku hītu un Lielbritānijā sasniedza 4. Vietu, 5 nedēļas noturoties top 10. Taču viena no interesantākajām

Tas bija brangi. Paldies, Jolanda bija cool un dīka par kolosālo enerģijas lādiņu. Laižam tālāk. Nākamais singls ir viens no Britu apvienības Būtī Lav darinājumiem. Aiz nosaukuma Būtī Lav slēpjas Nadja Shepard un Cherise Roberts, kuras pirms tam jau bija pazīstamas kā Britu R&B un hip-hop grupas Big Brovas dalībnieces. 2006. Gadā abas saņēma piedāvājumu ierakstīt jaunu versiju amerikāņu dziedātājs Tweet 2002. Gada dziesmai Boogie Tonight, kas jau bija iemantojusi popularitāti klubos. Sākotnēji ieraksts bija paredzēts vien kā Hot Candy labela reklāmas projekts, taču DJ atsaucība izrādījās tik grandioza, ka tika nolemts to izdot kā singlu. Un tad nelielais blakus projekts kļuva krietni nopietnāks, jo gabals sasniedza otro vietu Lielbritānijas singlu topā un pirmo vietu deju mūzikas topā, kas dāmām nodrošināja līgumu vēl četriem singliem un albumam. Būtī Lav, Boogie Tonight. Jūs klausāties Radio Superhit Show

Vai esat gatavi kaut kam emocionāli liriskam un reizē enerģiskam? Ļoti labi, jo nākamais gabals būs tieši tāds. 2011. Gadā Swedish House Mafia kopā ar tolaik vēl plašākai pasaulē mazzināmo zviedru dziedātāju John Martin radīja singlu Save the World. Tajā ir viss, ko sagaidām no kārtīgas progressive house himnas. Spēks, kāpinājums un eiforija, taču zem tā visa dzīvo ļoti vienkārša un cilvēciska doma par būšanu līdzās, nepadošanos un cerību, ka kopā iespējams paveikt šķietami neiespējamo. Tieši John Martin nedaudz raupjais un emocionālais vokāls piešķīra šai idejai balsi, savukārt pati dziesma kļuva par viņas starptautiskāko izrāvienu. Arī videoklips dziesmas grandiozo nosaukumu pārvērš nedaudz vienkāršākā un sirsnīgākā idejā. Proti, pasauli tajā glāb suņi, kuri īstajā brīdī ierodas palīgā cilvēkam, šķietami atgādinot, ka pasaules glābšana nevienmēr nozīmē paveikt kaut ko grandiozu. Dažreiz pietiek vienkārši nepaiet garām. Save the world, draugi! Izbaudiet! Šis ir radio shows Klubu klasika. Into

Labs ir! Parunāsim par nākamo gabalu, kas 1992. Gadā kļuva ne tikai par Snap lielāko hītu, bet arī par vienu no 90. Gadu deju mūzikas simboliem. Dziesma 6 nedēļas pavadīja Lielbritānijas pirmajā vietā, Vācijā veselas 10, bet gada beigās britu singlu pārdošanā to spēja pārspēt vienu Whitney Houstone ar savu lirisko dziedājumu I Will Always Love You. Starp citu, amerikāņu reperis Turbo B, kurš tolaik bija viena no Snap publiskajām sejām, sākotnēji par dziesmu nemaz nesot bijis sajūsmā un uzskatīja to par pārāk komerciālu. Taču pirms sākam dziedāt līdzi Rhythm is a Dancer, gribu atgādināt, ka EHR radio klausīšanās aplikācijā jūs varat klausīties arī Radio Superhits un tās kanālus Superhits Gold un Klubu Klasika.

draugi, es nezinu, kā tas ir atgadījies, taču esmu pavisam tuvu finiša taisnai jeb šova noslēgumam. Bet uztraukumam gan nav pamata, jo tas būs fenomenāls. Pēc brīža dzirdēsiet Martin Garrix jaudīgo gabalu Animals, savukārt pēdējo šī vakara hītu pagaidām paturēšu mazā noslēpumā. Varu tikai pateikt priekšā, ka pēc šīm trim stundām tas būs kā ķirzītis uz tortes. Bet tagad mazliet par dziesmu, ko dzirdēsiet jau vairāk vai mazāk tūlīt. Ieraks Something bija Bēļģu projekta Lasgo debijas iznāciens, un tas uzreiz kļuva par startautisku hītu. Starp citu, Lasgo seja un dziedātāja bija Evie Guffin, kura izpildīja šo dziesmu koncertos, taču oriģinālajā studijas ierakstā ir dzirdama pavisam cita balss. Tā pieder Bēļģu dziedātājai Martīna Toivēn jeb Marša. Tālūk! Un tagad, lai skan dziesma Something! Šis vēl arvien ir Radio Superhit Shows kluba klasika kopā ar X-Dub Bass.

0: vareni. Liels paldies transmuzikas veterāniem Above and Beyond par gaisīgajām sajūtām dziesmas blueskai action skaņās. Tieši ar šādu sajūtu arī šoreiz no jums atvados, lai vairāk zilu debesu, viegluma un brīžu, kuros vienkārši ir labi būt. Uz tikšanos jau pēc nedēļas. Atā!
1: Let's go! Šis ir Radio Superhits.
2: Radio Superhits.
1: Piedāvā IHR.fm.
3: What's up? This is Pink.
4: Hi, this is Lost Frequencies.
5: Hey, I'm Ed Sheeran.
6: What up, your boy Jay-Z.
7: Hey, it's Lizzo.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevēls garumā? Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: Nepieciešama lēta octa polise? Nevēls garumā? Ienāc lētas octas LV un izvēlies sev visizdevīgāko octa. Lētas octas LV.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstamu ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV.

Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Let's go. Šis ir Radio Superhits.
2: Radio Superhits.
1: Piedāvā EHR.fm.
3: I'm Chris.
4: And I'm Johnny.
3: And we're from the band Coldplay.
5: This is Michael Bublé.
6: This is Dave from Glass Animals.
7: We are the Swedish House Mafia.
8: Hi, this is Madonna.
9: Super hits.
10: Super hits.
11: Super party.
12: I've been gone.

0: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju, tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Super Party.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

0: interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Super

0: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Let's go! Šis ir Radio Superhits.
2: Radio Superhits.
1: Piedāvā ihr.fm.
3: Hey, I'm Marshall.
4: Hi, this is Daft Punk.
5: This is The Weeknd.
6: Hey, this is Chester from Linkin Park.
7: This is Elton John.
8: Super Hits.
1: Super Party.

Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.

Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: Let's go! Šis ir Radio Superhits.
2: Radio Superhits.
1: Piedāvā ihr.fm.